Nana Okuma Twerefoɔ the second ɔde aseda ɛma Awurade ma wo ne so na wo so da Awurade ase na sɛ ɛnyɛ Awurade a sɛ ɛnyɛ Awurade a sɛ ɛnyɛ Awurade a ɛnyɛ Awurade ne yɛ boafoɔ a ɛdin no ɛdin a wobɔ ahomɔne dwane ɛdin a wobɔ ahomɔne berɛ wɔ ho ase ɔno ɛna wɔdo yɛn na wɔahwɛ yɛ so na wɔabɔ yɛn ho ban

Atinini mpai ba imodin. Ehye no ma bebre. Asempa FM 94.7. Ene wa sogu sua utie. Nyankopon eja, nyankopon oba, nyankopon wonkonkon. Eka me ho de ensenche ni anwanwade etumidi yo ni ahojudi e ehye na asemuden. Yema ye nyina ye ho akwa ba bieo. Onyankopon eja oba ene wonkonkon dimo. Fra unia bi na unia bi nsu emfra ni nua bi. Fra wadamfo bi na wadamfo bi nsu emfra na damfo bi. Ekrun fra ayire na ayire nsu mfra ema. Na efiewura emfra ni fie hofo. Na efie hofo mo nsu mo mfra mo fiewura. Se otini ni mpai ba imodin. Pai bo juma die bre no aso. Baye de urade nyankopon asem a wan kwate nye biribia na oyeye e hye ye hun kran akenya ye jidie apeja ye jidie ejina so edi mpa ye edware mpa ye asrem pa ibo ahyem pa ibo

foul bible foul bible ne fa o jota ne fa o pen so that you jot down the scriptures and the prayer points if you say ebeboawo foul bible ne fa o pen ne fa o jota na ye kotu scripture no a ana ye ka quotation no a na watro na empire ba ye be ye nyina so na de de be ye nyina so o asem no mu no bible bia ye be page free asem no mu no e watro kunku no mu no na no so so watro e de ato o fi se e hu ehia na hu e be hia o Bosumi ye ye wo muyi ni bosumi gusu e kona wie ye ye bompa ye afa adom ho adom grace adom favor breakthroughs opportunities yes re erade enti esese mu oni bere na oni erade tintam se enna kakra kawo yanim ma afi akona wie ye bosumi akona wie ye afi ne de bida su wo mu kakra kama bosumi akona wie ye Awurade ma ne nsa so na wonye ade kese bi wo abrabo mu a ebe mu oni je wie opaye no akoma ato yam fi se na don no adon ne nti Ewurade tumi ade nyina ye bibia ni Ewurade tumi nye

wo se wo no wo na wo ye pani wo office wo nti wa tena promotion so se wo ade adum wo so a enti na na dwi ene anopai e wo tini ni pa gbe mo odin so no yes se wo ade adum se wo ade ma wa dum no en kasama me na ma wa dum no emra me so Nenye nyonyam hye ema wo Awurade Nyankopon Ewo Yesu Kristo din mo Wo kenkan Exodus chapter 33 verse 13 no Exodus chapter 33 verse 13 nso so a Aho nso so Bible se Abra Onyankopon nipa Moses ane Israel fo no Kwa boshe asase ni suno. Na Moses. Enu nyankupon. Edi inkita hon. Wo. Empaibu mwa nase. Moses ni unyankupon. Kasano. Okachile wadi nyankupon se. Mami kenka free verse 12 no. Exodus chapter 33 verse 12. Exodus chapter 33 verse 12 Mose nguma etosu mienu eti edu ya samiensa enti chemu du mienu eni du miensa na Mose kachire Ewurade se she wara ana waka achire mise faume yuko nanso wa mami hunu die ube sumano na oni mi akro Nanso wara na waka se midi wudi minimu na wanyamanim animonyam enso Emu dumi ensano enti misrewo so wati osre enti misrewo semenye wanimu adom a mami hunu wakwanye na mehu na hunu se Enkrofo yiye oman a Verse 14 mami fa eyimu du 9 nka ho Na Awurade ka kire Na Awurade ka se Miera ankasa medi wanim akọ Na mama wako home Enti se Awurade adom no eba wo so a Awurade adom no ma wo home Uhumi fi obremu, uhumi fi amanimu, uhumi fi atitimu, uhumi fi rehumu, uhumi fi yadimu, uhumi fi ahuchiremu. Se adumu nuba usua, Awurade ma wahumi. Kie sre Awurade, se Awurade, misre wo. Awurade, busumi ya enemi. Ena kakri aka mafia busumi ya kone vye ye. Ena kakri aka amafia. Hey, nede na fia. Ena kakri aka ma busumi ya kone vye ye. Ewa di mami huu watu mu.

Lord, I am what I am. Perumra nada jie ene na ho odin ya enkrutu juma oye ye nyina eti no everybody share na name ni wasted years ni wasted times a odin ye juma ma oboni fo no die na oye no no fi se na juma na oye no obo emran humodin nanso na onim se okutia nieye ne nie etene yensu so emri bia ya sai no emri bia ya fre adaje bia ya sai no bre bia ye boya na ense urade nyonyam yeni agba ye husi yesere urade se won fenche yen na wonum yen urade an shede so paul ye ye ho wo de adum no dum no ah am otumi ye e de na wa fre asempa fm wo ye de nipa betumi aye ana wo ye de nipa bi aye bi Adumono. Pacho kase ewade. Ene anadwi. Ene anopai. Yejina wase muso. Ene yebo mpaye. Ewade meseo. Ene kakre aka. Mabusumi ya kone wye. Afi ya minami bosumi ya minami eni mfi ya demenim eni bosumi ya edemenim mi mama mi mamema mi nananom mi ye eni masifu mi ni minu ya nom eni yambani ya sifu ewadi ya srao mba watum emra yenso Ewade ma watom ento yenso ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo ewade yesre watom sevade ma watom emra me mama so watom emra me mama ma so watom ne emra me menana no so watom emra me yire so ene de afa ne hu nyina watom emra me kunu so ene de afa ne hu nyina watom emra me ni minu anom Any ye mani ya sifu oso. Any dia faya huni na. Ewe Yesu Kristo dema. Ewe Yesu Kristo dema. Ma unesu nebo mpaye. Ma unesu nebo mpaye. Usre wade se. Ewa di ma adumu na. Adumu nwa. Eba poro suwa. Nanka on.

na yetumi akenkan ni nyina na ye de ma production team ni nyina no aye crowd obi a ensa ewo mu bi na no penso yetena sia ye de enjuma die no eba Samuel kwarari ye nti na juma die esi na ba kon so a o tutu bibia na bibia so atimi akoyi midi ade obin kwaku andi Ganes my show ni am your supremacy ana matra se laja in supremacy laja in supremacy ena ye de nkomo ni nyina ade ehia wo anopai ewo juma die ni so a